0: Un album de famille, mais avec beaucoup d'humour. Il vient nous parler de ces gestes simples, de ces rituels du quotidien qui glissent hors de notre mémoire, parfois sans que nous nous en apercevions. Voici son regard, ou plutôt sa voix, pour nous rappeler ce que nous sommes en train de perdre. Bienvenue à Saladin Fandori.
1: Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Sabah al khair, bikaramana kaka nougoulou l'alekou.
2: Alina.
1: Yawa dana chat. Anagay barra sajjal toko katir. أول كسر ميتة قاعدة هجو فيه ورقي بس إلا ناس ما شالتو كي ودودي كي لادي ناسي ورقي رانكون شو خلوه كي وصوف فقشن روش باقولو كي فكرني خلتي ويدي هارا جد ما جاريتا الخال وصوما زارة زارة كي ديني وسامين خلتي زارة الجارة انت ما هارتي أمشي سامية كان شفتو خلتي قمبر أنا تعرفيني بس مخامي أنا شنو تعرفة أنا بني أنا ياتو ها جي يمينوين نقوم نمشي لاهي بلطوغا وتقطروغا وشغل المال فوق شنو اخرين دالات نمشي نسامي الله ما ماشي هي الخاله بيسي شنو المسامده انت التساجه قلبك وسيتر ما بيساميك ما ماشي خالتي ام باقر وجا ولا كي جارنا ترى وجا قلب كرباك وبيقرا فيهم جارني انه قال المخاسب ما بس هي انا مسكين ولا تعرف تودي ولا تعرف تجيب بك لا فيهم شيك ابي نندم هنيه كان جو في مود دغ ابو سامو لكن اين الرجال لك ما شالك في القلب كم كرباك ده لا دي تموت كل ما يسامي ما نعرف انت جاي كي بس وتاتك ماشي ادير ام باكر تلف اليوم ماشي ادير ام باكر تلف غتاكل ملوكر كنجي ام باكر سروندو من سروندو بتر جاب غيرك سروندو بلملي شغل واي سخير بس في ام كنت تلف ادير وما قدر ادلتا دواي نجي في كلام انا احترام بات هاجي في ريسبي هو يا ناصر ولا قلت انا ترى هو كان قام فجر دابا قلت ان ذا سيزا كنزا راس مالن كنيم تشب شال شاشه دول بونغو دول هو قال انا مش الجمر قال همرك انت تقول هو قال همرك ما يندار بلا رايه راز يا شخال قم قايلك مش البروجيكتور بس احترام انا يال ده انا كان شيف رفيق كده انا عدد والتخاريد انا لا شيء ودين قصر جاي ديس يال ده جاي مرقم من درب زمان ده سليتوا مخرب ده انتوا جايين بيت عندكم اجوز جاي كاكيتكم جاي كم امكم ابوكم كله نسوم علينا تيتيمي نسوم هيستوار انا زمان جدك فلان كي جد لا جد فلان كي لكن هسه كان دخل بيت امي جاي في تيك توك ابوي جاي في فيسبوك ويالات بينا كان جاي لابوجي نارم جاي وندس منار ما في مش اكل صابون وقم وقدين يا تكون مخبل ما خلاص تراس ودر التراس ودر ترى هو دخل في نقول كي وارينا قالوا دفنوا زمان كان قالوا قابوا تهورو سخير بس كان سميتها قال دول الراجل جاي تهورو في برداي ده بنات كان ماشيين بيساووا كل امي قول زلمه مصاريف زيدي لي فوق 40 50 كان ما كري يلا انا تهورو ده كان كربوني ما عنده قرص توالي انتوا بلا مشي كان ما عنده 10 20 ما نخلوها تم سخافة أنا جت شنو الدرة جيرات كده إيه نعم يا شيفا أنت كان جاي كله جيرارك دنيك تعرضوا تعرضين وايدا لا دي سجلة بقول يا رجال داكو دخل بيني لكن اليوم كان ترات الجيرات أنا نارم إلا كان رجلينك ثلاثة وايد تقبل بلايا ها بس كه هو يعرف هذا تراث هجيرة وسخافة هجيرة ما بأثر شيء نجي في عروس عروس أنا زمان ده كان جانو سمرة سمينة كتير ما هيدرنا قال عروس عم كون زارة دور بعرفه مشيت ألتي مشيت عروس ذاتك الخشومة عند التمر وحلاوة ها المرة ألتي بريدة لعروس ذاتك المرة الجيرة في بيت من جنب دواء ما قالت لي راجلة أوف ولا رفع له إيدين اليوم عروس يوم عروس أتر ألو أنا جاي سالون جاي بير أرجعني في خشوم سالون ده أيه نسيت أبغى ماشي سالون الدنيا كله شيفة بدأ قال كيسو سبعات سبعات كان قالوا ده أنت مليون قالوا جاي أخوري كله فلان ده سنينك كل ما جاي شوفه خلي إنك قبل نصبان كي يجيب احترام يدوري فكو إنك يشوفه اليوم عروس يوم الشيلين ده كان شيفتا في سيرة ما فنان هم تريتا كابوكا بورفلا بين هم تعرفوا أقولي ما تسيقك تقول عشان بشوف شعر هذا جريت ويا ما سبعات قالوا فكو أنا يا جماعة أي شيء في الدنيا تقدر تبيه بقرص لكن تراز ده ما بينبا أي شيء كم إنك أوبجي فالير أنا شو تشكي لكن تراز ده ما جاي تشكي أنا كم هذا مينا تراز أنا نرى يا توي جدوم ملينا سبات زمان إنت دس المسوق تشوف مرة مرة الكرب المسوق واجر ده بزر يعني إيماش كله حلو اللون قلب الروف أنا نسارة دور جايين قدام قاتو ما عرفت أيه بيجينا إنديا ما عرفت بيجينا من نسارة هسه كده أيه مخلبتين سخافة الجف رزنا رشينا توندول توندول توندول توندول سبينا وين كان قاتي مشيت أول خمسة كل أسرة خمسة ما تقدر من كثيرة مشيت أربعة بس أنا هالو ليدا سخافة هنا أنا ركن قبل ده الرسبي كله نلقو قاعد في البس سخافة ده برايدا زمان ده أكل دبلاك مشيت بدور فيه كوت الجناس في دبلاك إيه أنا خارج مالك في بيكور في بيت على تأكل أشياء كان قاعد لابور أي أبا أنا نام كان جاي ده نعرفه زي جال جايجيبا نروح معين سبعة ستة نجي نرجع أبا نين لاعو ينتين نمشي نرجع أبا ندا نمشي نرجع أبا ندا نمشي نرجع نهاوغو فامي ده كمبلي مشيلا أنت عن قايبي ده أنا فلان قتلا بعرفه قايبي ده أنا فلان قتلا لكن اليوم بتن ده هذا شو خلوه جم مرق لين تيجي تلقاه جب بالكابين تليفوني يا لات يدوم كاتورزان دوزان أمس في الأول كنت شفت زيارة من 50 60 بالتليفون بتشيك chikip chikip min 18h jusqu'à air kan nom shalemish dal correction une heure be 20 wala be 30 kullu ma nunumu nugumura wajaras jarid gemur fi chat abahat fatu win amma hat fatu win ha alors arusque bouchulu qui va se boiter bêta pour du soir arus khalik arbelium bêta quatre côtés à nos couloirs tarifa c'est mieux n'agal arus vers quelque chose d'autre tarifa mal il n'est ni n'a pas de dernière gamme que je suis arus khala chauffeur de couloir akun refiga khala café ou rama kamalo mais je crois que tu as allum ça comme garde du désert tam de chez les arus ou khala burman nom fait un rama je chale arus derrière de votre derlum ah lufu bena haou lufu bena haou khalas allez barik zara dans le garim bourg khalas comme ma fille rien nous gabulo bas quand c'est l'un sous le gopar au tab gabi et kibi achir ina adu raajila ay rasnaare mi joosifna bas shaqo min jibalgana haawgura alaaruz ragtar kala feeti beena da premium porto ra khallu deuxième porto a troisième da bas kan da khaltu ra khalat da bas bedda saxafa kamman ha ashan naara min jibalgana sajil simita hine respect mafi simita saxafa mafi me kullu kan gutara na hajjila kum da tawil ajena katir donc no gifelo kum ne me dernier message a gira shaqo lagay wadira saxafa da al wallo don rashibna minnum saxafa lakin ani simina bas pratiquement gira maligi na shibna da way mazlumin fi da wal hasage gumura umam da machine fi tarikh akhar sa fi dirki telephone bas li sakhir yakruba fi denda da akbar danger khatura lil usra kullu waliyahu sa sote complet en danger o abahad ma amahad kan gairin fi bid da khallu telephone ku shiye ke jalu iyal da wonnu sumam jalu wonnu sumam jumam ha nan subasra buga sakhir al dadanna gamara inda halana awin awin wallahi sakhir ragay ridi khoman awin mala no ashan abba magay wani sakatir illa iya bas marat gat wani sa walla akhwata ambarkan gamagal ulidira wallahi akhir debeta urajil mala bikenno inti kama bare nim badirra al masal bugul aqidan awalla huwa sadaqana qiddam aswayt awalla batalga qiddamak wassalamu alaykum
2: reflet croisé ce que nous vivons, ce que nous ressentons.
0: Merci beaucoup Fandore pour ces moments d'humour, de détente, mais qui nous interpellent beaucoup et surtout sur la nécessité de revenir au fondement de notre société. Merci. Pour pouvoir tirer les meilleurs de notre culture et avancer plus sereinement dans une société où nos enfants nous auront à leur côté. Et cette fois-ci, Souleymane, je ne sais pas où est-ce que tu vas nous amener. C'est que sur ce au-delà des frontières nationales.
3: Merci beaucoup, Halime. Oui, effectivement. Et ça va être porté par deux femmes qui rappellent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui nous rapproche. Deux voix, deux sensibilités, deux cultures et pourtant un seul cœur qui parle. C'est lui qui regrette d'avoir trop retenu. Je garde encore un peu de toi, même quand on croyait avoir tourné la page. J'ai gardé mes mots pour moi, non pas par manque d'amour, mais par peur, par pudeur et parfois par fierté. Dans leur voix, il y a une Afrique qui ressent avant de parler, une Afrique qui aime profondément mais qui parfois retient trop. Cette chanson ne ferme pas une porte, elle en ouvre une autre vers tout ce que nous n'avons jamais osé dire. Pour prolonger cette réflexion en musique, écoutons alors Je garde encore de Charlotte Dipanda et Yemi